0: Julia. Plavam. Skáčem vo veľa.
1: Najbolší glasbený mix.
2: Bulitný Rádio 1. Sometimes all I think about is you. Late
1: nights in the middle of June. Več polícia.
2: Več dobre glasbe.